osuo wo fidie ma yen obo amna e ma yen wo kantam egu yen so nanso ewrade ye twani ato ano no wa

obi nsa wo agya, obi nsa wo papa, obi bia no ɔbɛ ɔwɔ asase so bɛtumi de no watoto wo ho nyame nkɔpɔ. Why no bɛtumi de no atoto wo ho agyapa? Obi bia ni wo, obi bia ni wo, every Ghana kɔsi wiase afa ne nyinaba, obi bia ni wo, obi bia ni wo. Ɛnti na mprɛ meka sɛ